دیں تھی مستقل میں دل دکھا کے دیکھ چکا دل جلا کے ہاتھ پھینک چکا قصہ مختصر تو ابھی دل کو بھا گئی میں راک سٹار

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ نوٹنگھم. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا میزبان حذیفہ حیدر, اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے. دوستو, ایک نئی صبح, ایک نئی امید, ایک نیا موقع اور ایک نئی دعا کے ساتھ ہم حاضر ہیں. اللہ کرے آج کا دن آپ کے لیے آسانیوں, خوشیوں, صحت, رزق اور سکون کا ذریعہ بنے. دوستو, صبح صرف سورج نکلنے کا نام نہیں, صبح دراصل امید کے لوٹ آنے کا نام ہے. رات چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو, اللہ کی رحمت ہر صبح ایک نئی روشنی لے کر آتی ہے.

صبح کے اس وقت میں ہم آغاز کرتے ہیں نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی سے. اللہ اللہ قوالی بائے نصرت فتح علی خان, ون آف دا گریٹسٹ قوالی.

سامعین اکرام، آج اگر آپ تھکے ہوئے ہیں یا دل بوجھل ہے، پریشان ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. آج کا دن اسلامی تاریخ میں ایسا دن ہے، آپ آج کے دن اگر روزے دار ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ سے ضرور دعا مانگے. اگر روزہ نہیں بھی رکھا تو عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ ایسا دن ہے جس دن اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتی ہے.

سامعین محترم، مشہور زمانہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، سنیے گا

سامعین اکرام، آج عرفہ کا دن ہے، اس دن دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابھی آپ کو عائشہ عبدالباسط، مشہور زمانہ، ان کا کلام سناتے ہیں۔

سامعین کرام، چونکہ سیگمنٹ ابھی باقی ہے اور ہم پروگرام کے اختتام کی طرف رواں دوا ہیں، مزید خوبصورت میوزک، آپ کے میسیجز اور زندگی سے چند خوبصورت جڑی باتیں آپ کے لیے ابھی پیش خدمت ہوں گی. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ میوزک آن ہو چکا ہے. یاد رکھیے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، اللہ سب دیکھ رہا ہے اور ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے. بس امید کا دامن مت چھوڑیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم آپ کو سنوائیں گے اچھے اچھے گیت.

جی تو وہ ہمارے تمام لسنر جو اس وقت آفس میں بیٹھے ہیں، کمپیوٹر آن ہو چکا ہوگا، ای میلز بھی آ چکی ہوں گی اور کام بھی شروع ہو چکا ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، کام ضروری ہے لیکن صحت، سکون اور فیملی بھی اتنی ضروری ہے۔ آج کسی کے لیے آسانی پیدا کیجیے، کسی کو راستہ دے دیجیے، کسی کو عزت سے جواب دے دیجیے، کسی کو دل سے دعا دے دیجیے، کیونکہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز اچھا رویہ ہے۔ دوستو اب شاید کچھ لوگ دوسری کافی، دوسری چائے کی طرف جا رہے ہوں، اور سچ بتاؤں بعض اوقات زندگی صرف کیفین پر نہیں بلکہ امید پر چل رہی ہوتی ہے۔ نوٹنگھم کی صبح میں ایک عجیب سکون ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوا، خاموش سڑکیں اور کہیں کہیں سورج کی کرنیں، ایسا لگتا ہے جیسے قدرت بھی انسان سے کہہ رہی ہو، پریشان مت ہو، سب بہتر ہو جائے گا۔ آج کی سوچ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو وقت کی روٹی، چند مخلص لوگ اور سکون سے سونے کی جگہ ہے تو یقین مانیے آپ دنیا کے بہت سے لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ الحمدللہ کہنا سیکھ لیجیے۔

دوستو پروگرام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. نوٹیکم آپ کا بہت شکریہ, آپ کی محبت, آپ کے میسیجز اور آپ کی دعائیں ہماری طاقت ہیں. میں تھا آپ کا دوست, آپ کا میزبان حذیفہ حیدر, اور آپ سن رہے تھے ریڈیو فضا 97.1 FM. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مسکراتے رہیے, نماز کا اہتمام کیجیے, اور زندگی میں امید کا چراغ روشن رکھیے. اللہ حافظ, خدا حافظ, اور بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی صبح, نئی باتوں اور نئی دعاؤں کے ساتھ.

ٹھیک ہے تو لسنرز، اگر ابھی تک آپ نے اپنے ڈے کا سٹارٹ نہیں کیا تو آئیے مل کر ہم کرتے ہیں اپنے اس نیو ڈے کا سٹارٹ. جیسا کہ آج ٹیوزڈے ہے اور منڈے کو جو تمام تر بھاگ دوڑ، جو اسٹرگل، جو جد و جہد ہمیں کرنی پڑتی ہے، وہ آئی تھنک ٹیوزڈے کو آ کر تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے، کیونکہ ان ٹیوزڈے وی آلریڈی میک پلانس کہ ہم نے اس ویک میں کیا کرنا ہے، ہمارے کیا گولز ہیں، کیا ایمبیشنس ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم اس ویک کے اینڈ پر کمپلیٹ کر لیں گے. سو شو کا باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ایک خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ. سو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا ٹریک، اور ٹریک کے اس پر آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات.

سیئر تو لسنرز، امید کرتی ہوں آپ سبھی نے اس خوبصورت سے ٹریک کو انجوائے کیا ہوگا. پرسنلی اٹس مائی ون آف فیوریٹ سانگس، سو اسی لیے میں اس کو ڈیلی بیسس پر اپنے شو میں شامل کرتی ہوں. ویسے ہوتا ہے نا، ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی ایسا سانگ ضرور ہوتا ہے جو اس کا فیوریٹ ہوتا ہے، نہ صرف فیوریٹ بلکہ آئی تھنک اے کمفرٹ پلیس، جسے جب وہ ہیپی ہوتا ہے تو بہت زیادہ سنتا ہے. سم ٹائمس کچھ سانگس ایسے ہوتے ہیں جسے جن کو انسان جب بہت زیادہ اداس ہوتا ہے تو سنتا ہے. اور آئی تھنک ہر انسان کی میوزک میں اپنی اپنی پریفرنس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو لاؤڈ میوزک پسند ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو سافٹ، بٹ آئی تھنک فار می لیرکس اٹس ویری امپورٹنٹ. لیرکس اچھے ہونے چاہیے بھلے سانگ جو ہے وہ سافٹ اسپوکن ہو یا پھر ہو لاؤڈ. سو اگر آپ کی بھی ایسی کوئی پریفرنس ہے یا چوائس ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس سانگ کو میں شو میں شامل کروں، سو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، 01157100971 ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ ہمیں بتا سکتے ہیں. آپ کی ریکویسٹ کو ضرور فلفل کیا جائے گا اور آپ کے فیوریٹ سانگس کو بھی ضرور شو میں شامل کیا جائے گا.

جی تو لسنرز، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ فائنلی دا منتھ آف مئی ہیز کم ٹو اینڈ، یعنی کہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، لیکن جہاں مئی کا مہینہ اینڈ ہو رہا ہے وہیں موسٹلی بہت سارے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہیں اس چیز کو لے کر، کیونکہ ا ویری کامن اینڈ ویری فیمس فیسٹیول عید الاضحیٰ بھی ہمارے قریب ہی ہے. سو آئی تھنک آپ سبھی نے اب تک عید کی تیاری کر لی ہوگی، اور ویسے موسٹلی لوگ، میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، لیکن موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ جوش و خروش سے چھوٹی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ آئی تھنک وہ سال میں پورے سال کے بعد آتی ہے. اور آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں بڑی عید کو، یعنی کہ عید الاضحیٰ کو، تو موسٹلی لوگوں کا یہ کہنا، یہ ماننا ہوتا ہے کہ جو بڑی عید ہے وہ قربانی کی عید ہوتی ہے. سو موسٹلی ایشین فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ عید کے دن بہت سارا کام کاج کرنا ہوتا ہے گھروں میں، جیسے کہ قربانی، پھر اس کے بعد کھانا بنانا، اس طرح فیملی گیٹ ٹوگیدرس. تو لوگ اس طرح سے اس عید کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، تیار نہیں ہوتے، گھروں سے باہر کم ہی جاتے ہیں، کیونکہ موسٹلی گیٹ ٹوگیدرس تو گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ لوگ چھوٹی عید کی نسبت بڑی عید پہ شاپنگ بھی بہت کم کرتے ہیں. ویسے لسنرز، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ لیکن اگر میں دیکھوں تو پرسنلی میں خود بھی جب چھوٹی عید ہوتی ہے تو میں زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں، اور میں اس طرح سے زیادہ شاپنگ کرتی ہوں ایز کمپیئر ٹو بڑی عید، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ بڑی عید پہ موسٹلی کیا ہوگا، فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوگی، گھر میں کام کرنا ہوگا جیسا کہ قربانی ہوگی، تو پھر اس کے بعد کھانا بنانا، ماما کی ہیلپ کرنا، تو اس سب میں مجھے ٹائم نہیں ملے گا کہ میں پراپرلی اس طرح سے تیار ہو پاؤں. سو اس لیے پھر میں کیا کرتی ہوں، بڑی عید پہ کم شاپنگ کرتی ہوں، چھوٹی عید پہ زیادہ شاپنگ کرتی ہوں. ویسے آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، آپ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. چلیے ابھی وقت ہوا ہے ہمارے شو کی اس سیگمنٹ کا، یعنی کہ ہم اپنا کوئی بھی شو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ایک خوبصورت، ایک موٹیویشنل کوٹ سے، تاکہ آپ کا دن تھوڑا سا پازیٹیو ہو جائے، تھوڑا سا انسپائرنگ ہو جائے، اور آپ کو تھوڑی موٹیویشن ملے کہ سم ٹائمز جب آپ کی لائف میں کوئی ایسا مومنٹ آ جائے، کوئی ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے جہاں وین یو فیل ویری لو، تو یہ موٹیویشنل کوٹ وہاں پر آپ کو سپورٹ کرے. تو اسی طرح سے آج بھی لائی ہوں آپ سبھی کے لیے ایک خوبصورت سا، پیارا سا کوٹ جو کہ بدل دے گا آپ کے دن کو، نہ صرف آپ کے دن کو بلکہ آپ کی زندگی کو بھی. سو آج کا ہمارا کوٹ ہے، جنروسٹی از ناٹ گیونگ می دیٹ وچ آئی نیڈ مور دین یو ڈو، بٹ اٹ از گیونگ می دیٹ وچ یو نیڈ مور دین آئی ڈو. سو سمپلی اس خوبصورت سی بات کو ذرا آرام، ایزی ورڈ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا آج کا کوٹ آف دا ڈے یہ کہہ رہا ہے،

سو بیسیکلی ہمارا آج کا کوٹ آف دا ڈے یہ کہہ رہا ہے کہ ثقافت اس چیز کا میننگ نہیں ہے کہ آپ مجھے وہ چیز دے دو جس کی مجھے ضرورت ہے، بلکہ اصلی ثقافت یہ ہے کہ تم مجھے وہ چیز خوشی سے دے دو جس کی ضرورت تمہیں خود سب سے زیادہ ہے. یعنی کہ سم ٹائمس اگر اس کو سمپل ورڈس میں کوٹ کروں تو اس کا میننگ یہ ہے کہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو چیز ایکسٹرا ہوتی ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں ایزیلی، انسٹیڈ آف وہ چیز دینے کے جو دوسروں کو اصل میں ضرورت ہوتی ہے. سو آئی تھنک اصل کائنڈ اور سخاوت والا انسان وہی ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی ضرورت کو سمجھے. جی تو لسنرز، اس وقت ابھی ٹائم ہوا ہے ہمارے شو میں ایک عدد کمرشل بریک کا. آئی تھنک اس کو ہم بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. سو ابھی چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب، اور کمرشل بریک کے اس پر آپ سے ہوتی ہے دوبارہ سے ملاقات.

0: جی تو لسنر، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ عید الاضحیٰ یعنی کہ بکرا عید ابھی قریب ہے، تو ویسے تو عید کا مین میننگ، مین پرپز یہ نہیں ہوتا کہ ہم تیار ہوں یا پھر قربانی کا گوشت کھائیں، مین پرپز، مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جنہیں ہماری ضرورت ہے. اپنے ارد گرد انوائرمنٹ میں ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کو کسی کی مدد کی، احساس کی ضرورت ہے. اور ابھی ان لوگوں کی بھی بات کی جائے، موسٹلی ایشین فیملیز کیا کرتی ہیں، جیسے کہ بکرا عید ہے، قربانی کی عید ہے، تو لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اس گوشت کو غریبوں میں تقسیم نہیں کرتے. آن دا ادر ہینڈ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہی فریزرز میں اسٹاک کر لیتے ہیں. سو اٹس اے رانگ تھنگ، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی کا اصل مقصد ہی کیا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، دوسروں کے ساتھ بانٹنا. سو کوشش کریں کہ اس قربانی کو اس وے میں کریں کہ تاکہ آپ کی قربانی اصل میں قربانی کنسیڈر ہو اور اللہ کے ہاں قبول بھی ہو، اور غریبوں کے ساتھ شیئر کریں. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف گوشت ہی نہیں بلکہ آس پاس دیکھیں کہ اگر آپ کے کوئی بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں، تو ان کی تھوڑی امداد کر دیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، وہ بھی عید کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کر سکیں جس طرح سے آپ عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے گپ شپ کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن شو میں وقت ہوا ہے ایک میوزیکل ٹریک کو ایڈ کرنے کا. سو سنتے ہیں یہ خوبصورت سا ٹریک، ٹریک کے اس بار یہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں ہم نے چھوڑا تھا.
1: آج رات اراؤنڈ

سیت لسنر، جہاں ہم بات کر رہے ہیں عید کی، تہوار کی، وہیں کھانے کی بات نہ کریں، سو اٹس امپاسبل، ایسا تو ہو نہیں سکتا. کہا جاتا ہے فوڈ برنگس پیپل ٹوگیدر، بٹ عید فوڈ کریٹس میموریز دیٹ لاسٹ فار ایور. سو اس عید پر کوشش کریں کہ ہم ایسے کھانے بنائیں جو کہ ہماری فیملیز کو، ہمارے گھر والوں کو، اسپیشلی بچوں کو، بڑوں کو، سبھی کو فیسینیٹ کریں. نہ صرف فیسینیٹ کریں بلکہ آپ کی اس عید کی خوشی کو، عید کے تہوار کو مزید دوبالا کر دیں. سو آپ سبھی ایشین فیملیز کی، ایشین ماؤں کی اسی سمسیا کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں لائی ہوں آپ کے لیے کچھ ایسی ریسیپیز جنہیں آپ بنا سکتے ہیں اس بکرا عید پر اور مل کر اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. سو سمپل سی ریسیپیز ہیں. آپ کو ان ریسیپیز کو ٹرائی کرنے کے لیے کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں اپلائی کرنا پڑے گا، نہ ہی لمبی چوڑی انگریڈینٹ لسٹ. ان ریسیپیز پہ میں نے وہی تمام تر چیزیں شامل کی ہیں جو سمپلی ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں، تاکہ آپ کو زیادہ ایفرٹس نہ کرنی پڑے. سو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، بڑی عید ہے، قربانی کی عید ہے، اور جہاں قربانی کی عید کی بات ہو اور میٹ کی بات ہو، وہیں اگر ہم کلیجی کی بات نہ کریں سو اٹس ناٹ پاسبل. سو اسی لیے آج کی جو ہماری فرسٹ ریسیپی ہے، اٹس اے چٹپٹی توا کلیجی فرائی. سو اس کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس درکار ہیں سبھی آپ سے شیئر کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے اپنی کاپی پینسل ریڈی کر لیں، یا پھر اگر آپ کے آس پاس کوئی ڈائری ہے تو اسے اوپن کر لیں، تاکہ آپ سبھی انگریڈینٹس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، کچھ بھی آپ سے مس آؤٹ نہ ہو جائے. تو جی لسنرز، اس ریسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے، ان کی لسٹ یہ ہے. سو اس کے لیے ہمیں مٹن یا پھر بیف کی کلیجی 500 گرامز چاہیے. اٹس اپ ٹو یو، اٹس ٹوٹلی یور چوائس. جو آپ کو ایزیلی مل جائے، جو ایزیلی اویلیبل ہو، آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. سیکنڈ انگریڈینٹ ہے ہمارا دہی، یعنی کہ یوگرٹ 4 ٹیبل اسپون. ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل اسپون، کسوری میتھی 1 ٹی اسپون، ہلدی 1.5 ٹی اسپون، ساتھ لال مرچ 1 ٹی اسپون، بھنا ہوا زیرہ. اب زیرہ کیا کام کرتا ہے؟ زیرہ یہ کام کرتا ہے کہ ہماری ریسیپیز میں ایکسٹرا فریگرنس کو ایڈ کر دیتا ہے، اور آئی تھنک اگر ہم کھانوں میں زیرہ کا استعمال کریں تو جو اروما ہوتا ہے، جو خوشبو ہوتی ہے، وہ کافی زیادہ فیوژنل، کافی زیادہ ڈفرینٹ اور کافی زیادہ یونیک ہو جاتی ہے. سو آپ لازمی اس کو اپنی ریسیپی میں ایڈ کریے گا فار ٹیسٹ اینڈ فار اروما. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو نیکسٹ انگریڈینٹ چاہیے اس کے لیے، ہری مرچیں اور ہرا دھنیا، اینڈ دین لیمن جوس. اب لیمن جوس آپ نے 2 ٹیبل اسپون یوز کرنا ہے. ہری مرچیں 6 سے 7 عدد آپ یوز کر سکتے ہیں، اور جہاں بات ہو ہرا دھنیا کی، سو اٹس اپ ٹو یو. ویسے آئی تھنک ایک ایکول کوانٹٹی از انف. اگر آپ بہت زیادہ دھنیا ایڈ کر دیں گے تو اس کی فریگرنس اضافی ہو جائے گی. سو آپ نے اس کے بیلنس رکھنا ہے، تاکہ آپ کی جو ریسیپی ہے، آپ کی جو ٹیسٹ ہے، اس میں ہر ایک چیز کا ٹیسٹ ایکولی بیلنس ہو. لاسٹ انگریڈینٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کوکنگ آئل یا پھر باسمتی گھی. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں، لیکن اب بعض اوقات بعض لوگ باسمتی گھی میں کھانا پکانا پسند کرتے ہیں، تو آپ

جی تو لسنرز, یہ تھی ہماری آج کی فرسٹ ریسیپی کے انگریڈینٹس. اینڈ آئی تھنک آپ سبھی نے نو ڈاؤن کر لیے ہوں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے. سو سب سے پہلے ایک سیکرٹ ٹرک آپ سبھی سے شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کلیجی کو دھوئیں تو دھونے کے بعد 10 منٹ کے لیے تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. اس میں آپ تھوڑا سا ونیگر ایڈ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا اور جو کلیجی ہے وہ پکنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لے گی. سو اٹس اے سیکرٹ ہیک فار آل آف یو, ضرور ٹرائی کیجیے گا. ہوپ سو اس عید پر, جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, یہ شکایت ہوتی ہے کہ میٹ گلنے میں بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کرتا ہے, تو اگر آپ اس کو یوز کریں گے, ٹرائی کریں گے, تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا میٹ جلدی کک ہو جائے گا اور آپ کا کافی ٹائم بھی سیو ہوگا. سو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو کلیجی آپ نے جتنی کوانٹٹی یعنی کہ 500 گرامس آپ نے لی تھی, آپ نے اسے دھو کر اس میں ونیگر لیمن لگا کر جسے آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا تھا اسے آپ نے لے لینا ہے, اور اس میں آپ نے شامل کرنا ہے یوگرٹ, جنجر گارلک پیسٹ, لال مرچ, ہلدی, زیرہ, دھنیا پاؤڈر ڈال کر ان تمام تر چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. آپ نے نمک اس پوائنٹ پر ایڈ نہیں کرنا کیونکہ نمک ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے. ابھی فی الحال آپ نے کیا کرنا ہے, جنجر گارلک پیسٹ, لال مرچ, ہلدی, زیرہ اور دھنیا پاؤڈر, صرف انہی اسپائسیز کو ایڈ کرنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے مکس اپ کر کے رکھ لینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, توا یا پھر کڑاہی, آپ دونوں میں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں. اس میں آپ گھی کو اچھی طرح سے گرم کر لیں, اور گرم کرنے کے بعد اس میرینیٹڈ کلیجی کو تیز آنچ پر 5 سے 7 منٹس کے لیے آپ نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے. اچھا, موسٹلی لوگ یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں, ان کی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کلیجی کو پکاتے ہیں تو نارمل چیزوں کو پکاتے ہوئے ہم کیا چیز سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کو زیادہ دیر پکائیں گے تو یہ زیادہ اچھی طرح سے ٹینڈر, زیادہ اچھی طرح سے جوسی بنے گا اور اچھے سے گل جائے گا. لیکن جب ہم کلیجی کو پکائیں تو اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کلیجی کو بہت زیادہ کک کریں تو وہ ہارڈ ہو جاتی ہے. سو کوشش کریں کہ آپ نے اس کو 5 سے 7 منٹس کے لیے فرائی کرنا ہے, بالکل بھی زیادہ فرائی نہیں کرنا, ادروائز آپ کی کلیجی ہارڈ ہو جائے گی اور آپ سوچیں گے کہ میں نے تو اس کو زیادہ دیر پکایا بھی پھر بھی یہ اتنی سخت ہے. سو ٹائم کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. سی تو لسنرز, 5 سے 7 منٹس کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ کی کلیجی اب اچھی طرح سے گل گئی ہے, اچھی طرح سے پک گئی ہے اور وہ بالکل سافٹ ہے, تب آپ نے کیا کرنا ہے, اس لاسٹ مومنٹ میں, اس لاسٹ منٹ میں آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے نمک, کسوری میتھی, لیمن جوس, ہرا دھنیا, ان تمام تر چیزوں کو اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے اسے مکس اپ کر لینا ہے اور آپ کی نرم اور چٹپٹی کلیجی تیار ہوگی. اب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح سے نوش فرماتے ہیں. ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سمپلی کھا سکتے ہیں, ادروائز آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, اٹس ٹوٹلی یور چوائس. سو اس بکرا عید کو لازمی اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. فیڈ بیک شیئر کرنے کے لیے 0115710091 یہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر. سو جلدی سے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھ سے لازمی شیئر کیجیے گا.

ویلکم بیک ونس اگین, ایک بار پھر سے میں ہوں آپ کے ہوسٹ زینب فاطمہ اور آپ سن رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو دی ڈیوا ڈائیلاگ وتھ ریڈیو فضا 97.1 FM. سی دو لسنر, جیسا کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ میٹھا بھی ہونا چاہیے کیونکہ عید ایک فیسٹیول ہے اور فیسٹیول کمپلیٹ ہی نہیں ہوتے کسی سویٹ ڈش کے بنا, کسی میٹھے کے بنا. اور ہم ایشین فیملیز میں بھی ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فیسٹیول ہو, اسپیشلی جب عید ہو, تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے

جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے کہ ہماری ایشین فیملیز میں یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشن مانا جاتا ہے کہ جب ہم ڈے کا سٹارٹ کرتے ہیں یا پھر عید کا سٹارٹ کرتے ہیں سب فیملیز آپس میں ایک ساتھ اکٹھے ہوتی ہیں, جمع ہوتی ہیں, اور کھانے میں کیا چیز پیش کی جاتی ہے, کچھ نہ کچھ میٹھا موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں, کھیر بناتے ہیں. کھیر کے علاوہ اگر ہم اولڈ 90s میں دیکھیں تو عید کا سٹارٹ اپ ہوتا تھا سوئیوں سے, لیکن اب آج کل تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے, لوگوں کا پرسیپشن بھی چینج ہو گیا ہے. سو آج آپ کے لیے میں لائی ہوں ایک ایسی ہی سویٹ ڈش جو کہ آپ کی اس عید کے مزہ کو اور کر دے گی دوبالا اور فیملی کو بھی کافی اچھی لگے گی. سو آج ہم بنائیں گے شیر ہورما وتھ رویل اسٹائل, یعنی کہ اس شیر ہورما میں اور سمپل شیر ہورما میں بالکل منیمم سا ڈفرینس ہے, بٹ آئی تھنک جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو تبھی ریئلائز ہوگا کہ ڈفرینس بیسیکلی ہے کیا. سو انگریڈینٹس آپ سبھی سے شیئر کرتی ہوں, جلدی سے نوٹ ڈاؤن کر لیں. ہمیں چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے ملک 1.5 لیٹر, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا رتنس ہو تو آپ تھوڑی سی کریم بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہمیں جو انگریڈینٹ چاہیے, دا موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ جس کے بنا شیر ہورما ادھورا ہے, وہ ہیں جی باریک سوئیاں جنہیں آپ ایک کپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو اچھی طرح سے کرش کر لینا ہے تاکہ اس کی جو ریشے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ اچھی طرح سے ملک میں ڈیزالو ہو جائے. تھرڈ انگریڈینٹ از چینی, جسے ہم نے یوز کرنا ہے 1 فل کپ اینڈ سیکنڈ ہاف کپ. ثابت الائچی 4 عدد, اور اس کے ساتھ ساتھ فلیورز کے لیے آپ کنڈینسڈ ملک 4 ٹیبل اسپون ایڈ کر سکتے ہیں, اور پھر ہمیں چاہیے دیسی گھی 2 ٹیبل اسپون, اینڈ دین مکسڈ ڈرائی فروٹس جس میں آپ یوز کر سکتے ہیں بادام, پستہ, کاجو, ڈیٹس, اٹس اپ ٹو یو. آئی تھنک جو بھی آپ کے گھر میں ڈرائی فروٹس پڑے ہوئے ہیں یا جو آپ کو پسند ہیں آپ وہ سبھی اس میں شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے ٹیسٹ مزید اچھا ہو جائے گا اور آپ کو اچھا اروما ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ نے اس میں نمک نہیں ایڈ کرنا, اور اگر آپ کو پسند بھی ہے نمک تو بالکل ایک ٹائنی اماؤنٹ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ویسے موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی سویٹ ڈش بناتے ہیں, کچھ بھی میٹھا بناتے ہیں تو نمک بالکل بھی ایڈ نہیں کرتے, لیکن فار دوز پیپل جن کو نمک پسند ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے سویٹنس سے وہ تھوڑی سی بیلنس ہو جائے, تو آپ ایک ٹائنی اماؤنٹ آف سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ تو تھی ہماری انگریڈینٹ لسٹ, اینڈ آئی تھنک آپ سبھی نے نوٹ ڈاؤن کر لی ہوگی. سو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس شیر ہورما کو بنا سکتے ہیں.

تو لسنرز ان اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر کی جانب بھی بڑھتے ہیں, لیکن آئی تھنک کافی گپ شپ ہو گئی ہے اور کہیں آپ بور نہ ہو جائیں اس کے لیے ایک میوزیکل بریک بھی بہت ضروری ہوتا ہے. چلیے سنتے ہیں یہ خوبصورت سا ساؤنڈ ٹریک اور اس کے واپسی پر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سو میں نے سوچا کہ تھوڑا ڈفرینٹ سا ساؤنڈ ٹریک ایڈ کیا جائے, تو اٹس اے پنجابی سانگ, ہوپ سو آپ کو اچھا لگے گا. ضرور بتائیے گا کیسا لگا. تو سنتے ہیں یہ خوبصورت سا ٹریک.

جی تو لسنرز اسی طرح سے آپ نے اس مزیدار سے شیر خورمہ کو ضرور بنانا ہے کیونکہ عید ایک فیسٹیول ہے اور فیسٹیول ادھورا ہوتا ہے بنا میٹھے کے بنا سویٹ کے, اور بالکل اسی طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے. اگر آپ کوئی بھی اسٹیپ ادھر سے ادھر کر دیں گے اور اگر ٹائمنگس بھی انکریز کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی ریسیپی ہے وہ اس طرح سے نہیں بنے گی. سو اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا, عید پر بنائیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجیے گا. تو لسنرز آپ سبھی جب بھی کوئی چیز ٹرائی کریں, کچھ بھی نیو بنائیں, تو کوشش کیا کریں تھوڑا سا چیزوں کو ٹائم دیں, کیونکہ جس طرح سے ہمیں چیزوں کو ٹائم دینا کی ضرورت ہوتی ہے کھانا بھی ٹائم مانگتا ہے. اور اگر آپ کھانے کو اس طرح سے بنائیں کہ بس جلدی جلدی سے بن جائے اور بس بن جائے اور آپ اس کو کھا لیں تو وہ بالکل بھی ٹیسٹی نہیں بنتا. گڈ فوڈ آلویز ٹیکس ٹائم اسپیشلی آن عید. سو اس عید کوشش کریے کہ اپنے کھانے میں وہ ذائقہ وہ پیار شامل کریں جس سے آپ کے اپنے متاثر ہوں اور آپ کی عید کا مزہ دوبارہ ہو جائے.

تو یہ تو لسنر جہاں ہم نے آج بات کی عید پریپریشنز کی کہ کس طرح سے ہم اپنی عید کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, اور جیسا کہ اب ہمارے شو کا بھی اختتام ہونے والا ہے, سو جاتے جاتے ایک بار پھر سے آج کا جو خوبصورت سا موٹیویشن

جی تو لسنرز یہی چانس ہے کہ آپ اپنے اپنوں کو منا لیں, کیونکہ عید سال میں دو ہی مرتبہ آتی ہیں اور عید الاضحیٰ یعنی کہ بکرا عید کو تو قربانی کی عید سمجھا جاتا ہے. تو اس عید پر آپ قربانی دیں کس چیز کی؟ نہ صرف جانوروں کی بلکہ اپنی ایگو کی, اپنے ایٹیٹیوڈ کی اور اپنے رانگ بیہیویئر کی. تو جی لسنرز اسی کے ساتھ ہی ہمارے شو کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہوپ سو آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا اور آج کا ہمارا موٹیویشنل کوٹ بھی. باقی لسنرز آپ کس طرح سے اپنی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ ایکسائٹیڈ ہیں اس عید کے لیے یا نہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں 01157100971 ہے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر. سو جلدی سے جائیے اس نمبر پر اور جا کر مجھے بتائیے کہ آپ کو آپ کس طرح سے اپنی عید سیلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ کیا ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, وہ کیا فیسٹیو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے گھروں میں عید کے دن کی جاتی ہیں. اگر میں آپ سے اپنا شیئر کروں سو میرا ہمیشہ سے موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ نارملی تو جیسے کہ بکرا عید ہوتی ہے وہ اسی چیز میں گزر جاتی ہے کیونکہ قربانی ہوتی ہے گھر میں, تو کام کاج گھروں میں کرنا, ماما کی ہیلپ کرنا کوکنگ وغیرہ میں, اور پھر جو فیملی گیٹ ٹوگیدرس ہوتی ہیں سب کے لیے مل بیٹھ کے کھانا بنانا, تو اسی طرح سے میری عید گزر جاتی ہے. ایز سچ اتنا موقع نہیں ملتا کہ پھر تیار ہو کہیں باہر گھومنے وغیرہ جاؤں. لیکن آپ سب کیا کرتے ہیں اپنی عید پہ؟ اپنا ایکسپیرینس مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.

تو لسنرز، شو کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن آپ کا دن، آپ کی صبح ابھی باقی ہے، سو کوشش کریے کہ آپ اپنے آج کے دن کو مزید خوبصورت بنائیے، پازیٹیو رہیے، اور جیسا کہ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، سو فوری طور پر جلدی سے اپنی عید کی پریپریشنز کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ آپ کا جو عید کا دن ہے وہ بالکل خوبصورت، بالکل پرفیکٹ رہے، اور اپنے ان تمام تر ریلیٹیوز کو انوائٹ کر لیں ابھی سے جو آپ سے ناراض ہیں، تاکہ آپ کی عید کی خوشیاں دوبالہ ہو جائیں، کیونکہ عید نام ہی ہے اپنوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ٹائم اسپینڈ کرنے کا، اپنوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کا۔ تو جی، مجھے اپنی ہوسٹ زینب فاطمہ کو دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ڈیوا ڈائیلاگ اینڈ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کو سنتے رہیے۔

سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس سیدھ ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔

0: قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔
1: آنند ایکتا

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے. فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.

0: قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔
1: چاند رات جب گھر گھر سجتا ہے اور ہر چہرہ مسکراتا ہے، اس پیاری رات کو بنائیے اور بھی خاص۔ اسپیشل عید کاؤنٹ ڈاؤن، لسنرز ڈیڈیکیشنز اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کے ساتھ صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب پر۔

سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس سیدھ ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن، تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار، فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

0: عید الاضحیٰ کی رونقیں، خوشیوں کی بہار، قربانی کا جذبہ، محبتوں کا اظہار، اور ان سب کے ساتھ آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ. عید اسپیشل شوز، مزیدار باتیں اور لاجواب میوزک کے ساتھ اس عید بس ایک ہی نام، فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ.
1: رک جاؤ، یہ صرف چاند نہیں خوشیوں کا اعلان ہے. چاند رات کی ہر دھڑکن اب ہمارے سنگ، ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ، جہاں عید شروع ہوتی ہے

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 FM۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔

یار ہو جائیے نوٹنگم، بکری کی رونقیں اور باربیکیو کی خوشبو اب ہوگی ہر طرف، سنت ابراہیمی کی پیروی، نئے کپڑے اور اپنوں کی محبت، یہی تو ہے ہماری عید کا اصل رنگ۔ تو مسکرائیے، خوشیاں بانٹیے اور اس تہوار کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب لایا ہے آپ کے لیے عید کے خاص رنگ۔ آپ سب کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 FM۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔